herhørt vid Carrie Underwood vi sangenom Church Bells. Tan 11. april 2018 var sjankren Cry Pretty utgiven, og han var høvesteklæge og høyde av henne satte fløve. Sangeren var kåsen Orsens country-sanger i 2018. Sangeren en sammanrenning av country- og pop-elementen. Sangeren var spaljøs av at det i leie at vi kjenner sine kjensler og uttrykker der. Det i leie at grata ta i løyvig tungt. Sangeren skriver vi uiblåstre fra avbjøringen og henne ekne løyve. Mellom annet har hun vært vi batentrykkerferier og miste hverjeferier. Umfram detta fikk hun olvarsliga löster ta i hon i 2016 datt ut trappene utanför heime i Nashville. Hon var skorvidgjörd och fick fjörde penter i anledet och bredt armen. Och i sanchen hon säger hon att hon kan sucha vöker ut ta i du lojer och framvid säga att allt är i läge. Hon kan flänna vägurst och säga att allt är i läge. Men hon kan inte gråta vägurst ta i ötmaskaran renner ner efter tjolknån. Båskapren i sangen lät tarne renna tog att det är i läge. Ari efter fick hon sonen Jacob. Nu hör vi sangen Cry Pretty.

0: studio utgåva och hon är ser ung ta stadväck så att det är långt igen när det ser jag hon är en 22 år. Och jag ser platten är hon här och i sin här listerlig fas eller vad man säger att hon är teacher Myra fullt rädd av sin arbete och uttrycke och ja, bara listerlig och muskalskt och heter en bröjtingar tog för Janna och hon är vid till att framlägga av sitt egna tillfär vi platten Never Forever för hon Battle Tops i Bretlande och gör det här faktiskt som första debuterande kvinnliga artister struka till topps på andra matan. Och som lista folk kan man säga att hon revolutionerar i popheimen vid synen ser stärka och ser mest av mata att se man att finna tonlek, rock, poesi, dans. Hon är väldigt teatralsk, väldigt visuellt uttryck och jag ser platen är det en sort slä av samfällagsleon tillvite och texten och det visuella uttrycken eller av politiska aktivism. Hon följde inte reglerna om kvad man kan och kvad man inte kan som artister eller som tonläkare artister och hon brukade så ett kämpestora talent och här arbetade jag på sin egna mata. Ja, så är det att lära, alltså jag har valt att lära av platna och här var Sean Negva väljer, här är bäge Army Dreamers och ja, allt möjligt sådana.
1: Babushka,
0: Sean, det är som är sån faktiskt kämpestora hitte. Och ja, jag kunde gott valt det, men nu har jag alltså valt ett som är jag syns inte långre, jag syns inte tänkre lära kan man säga. Det heter Breathing och det tar stöd i sjönarhotten och tjärn och fött om battene. Och vi faktiskt styrer för att vara fött. Det är en mysk och dystopisk hopplös framtid som heter battene ska ut i. Och det vill faktiskt helst inte ut. man kan säga att det är battene är styrer för tjärn och krutsche. Och det tar som heter vi att nu är det att inanta ja nikotin chamamsöne och men faktiskt är det mer tryggt att vara inne och i mammen än att vara än att komma ut tror jag att är en bomba chatnorska bomba och är så dystopiska värne som det ska ut i som långt i brösten så det är mer tryggt att vara inne i buchen och i lärnon hör man ensne en rikve av sånon dissonans och ändan och det sådär kaos, jo-kaos. Och så har man ett otroligt flott bassspel. En sån vad heter det? Heter det här? Bandlösa basser som det är väldigt uttrycksfullt och ja, flott. Men ja, jag har alltid att vi kunde höra det.
1: Ja.
0: Ska vi snacka mer?
1: Det måste jag göra. Jag kommer repeating till Kate Bush. Ja.

0: Ja, det her så sagde han, spiker ham, der får sagt en happy house, jo, sushi and the benches, og en, ja, og en øl, ja, kaldveltende balkur, som kom fram i Altersenon, og sånn her sangen jeg finner, og platene Kaleidoscope fra Jundre og Furs, som evne i platepanelen, som vi sender på en av seg, og i sørste tog, han, og det var Harry Grahien, som pojkan, han her sangen her, som en, ja, altså platene i Røver, som en særlig plate fra oss, Arne, og Jundre og Furs, og Harry Grahien, kan man si at det, altså, som man hoksar om mainstream, the mainstream that so you in the bench you see how you order finch tell like some juggle brought the mentee and some buckets some skumpan the glonner björs korman and like sugar cubes so
1: yeah as han is a mainstream this is as much wish to meet the folk of god as we could air men was at as I will see at on inspiration so some to see sugar cube björs sinet madonna as all as all some in the fair tone like oshilla la areas and tay vita or channel susi hon över grundatland eller inspiration till dig.
0: Ja, helt säkert. Och också skriver oss in där 2400 att Another One Bites the Dust, The Queen, den plattan sparkar rave och jag ordentligt vill se att det har hemskortet och det är så helt säkert här. Det är en sån bara kommers eller bara pop-out eller pop-rock och utgav. Men hvis det går i ganska kvar vajt, ganska man hör rocks från till plattan som heter The Game, den här plattan till Queen. Så skriv in den 2400 så går om till debattanten. Tuin, Esther, af jætlunum.
2: Ja. Ja. Jeg er ordentlig glad for at onker av lortaren og Esther er enig i munnen ved alle. Den første som jeg har valgt er The River til Bruce Springsteen. Det er femte utgaven til Bruce. Og den første dobbelplaten som han er i hele 20 sangen. Så her er jeg synes det kommer jeg veldig med den. Ja, vi tjue sangen så varierer platene i sine sinter i sjankre. Vi har folk og rock og i middelløren Sherry Darling og Ramrod. Men vi får i sine i country og amerikaner og heitsland on the river. Og så iver i ta mer popota vi Hungry Heart, som i sine den sangen som jeg har valgt av utgavene. Bruce Springsteen, han en søvforeljare. Hungry Heart är en livlig poprock-sanker som handlar om en man som inte mäknar att vara värande i en förhåll men för att vi är från timen som han älskar. Han hungrar efter honom, så att säga. Sankeren blev första poppet till Springsteen och ända i nummer 5 av Billboard Hot 100 medan heldaplatan The River var nummer 1 av Billboard 200 i hela 4 veckor.
0: Ja, och är så John nummer 2 bästa tillgängliga plattor. Oj, när John får tillgängliga platser.
2: Jag har alltid varit 2016 nice när att Bruce är en konsert för här han bara spalte The River.
0: Ja. Ja, skulle du höra?
2: Ja.
0: Jag kommer Hungry Heart.

0: Ja, det var Hungry Heart av Bruce Springsteen, av hans her store utgave fra 1904, som heter The River, en størst hit av Bruce Springsteen at her, og jeg synes det jævla litt som panelet her rundt om bordet, kjører varst vi med sangren og spalte. Da synes det jævla litt brygjende sannsett, vi er sånn her ringklunnet, eller hva det er, sånn klokkespill og slag som er brukt der, klaver. Og jeg kan to øske, hva det er da? Har du tog att bruka?
1: Nej, jag har släckt sagt det. Jag sitter med egna värld att jag snackar om det. Nu vaknar jag.
0: Och då ser du något av sanchen. Det var så inte när kor vi. Jag har fräscht att lade trysta och trysta. Tänder mig kvarna för det. Det var så inte när kor det. Vi har inte sanchen igår.
1: Hej, jag vet inte. Kor. Kor tentnär. Chop rus.
0: Ja, super. Och det är bara blivit vi. Och som sagt, vi sänder bojna oss här i sorts tuja. Platpanel. Och han skriver in i rösten att första soloplatan till oss i Blizzard of Oz kom ut under Jandro Furs. En klassiker, og ja, hengt jo vi, kanskje, hvor veit, om jøla meg, vi har sendt det av oss i Østene. Og Østene, nå har vi nevnt nekvært her, vi er til elektroniske som kommer frem, og underkjønner fors, vi er synthesizer, blod og morgen, jeg kommer nye, og jeg tar ferdig fra å fytte en høyla stå over til å være, kunne stande av en bord, og så har vi trommaskiner. Men vi underkjønner fors, ta Østene til Østene, tøyen ta vi tungur tónleikur, altså heavy metal og ja, det som Herloy også nek framme, og onker nevnte Janet her, New Wave of British Heavy Metal, som hefur sånne krona i DR her nu Jan Furs, og en balkur ja, jeg kunne spalt nek forskjellig, du at den mest seljande platan nu Jan Furs, det var også en rockplata, og det var sjålvande platan tja ACDC som heter Back in Black konselt, jeg holdt trus millioner alltid man rockna vi konselt, men rocken han fyllte nek vi furs, og han blir fyllt uppåt Moira och i forsen nästan men en bok som är alltid vi kanske ska ha spalt för här och i pappan den till er Judas Priest och en bok som är fantastisk och tar här så sammanlagt sett den där 3 miljoner och inte kan platen just här med en art där och bara kan förstå när vi Birmingham och nu just tror jag snär Sammy Utnar bo som Black Sabbath och så tack så mycket och i Arfidio och Jandro 8 tror jag där en en bygger som hever just størst arin av rock og tungmånspadle, må man si. Og en av her platan som tar seg uten noen kjønner fors, Judas Priest, han heter British Steel, og til satte platan Tja Bacchanon, som godt nok er jo veldig første året brøyding i manningene. Jeg var ikke nækker opprørende av limene hver vi her under kjønner fors, da det gjør seg platan ut i halvt ikke, men tar jeg altså finner Rob Halford, Asintia, og han er han som lykkes mer uimenden av Judas Priest, hvis man også om Judas Priest i det. Och där säger jag visst platten är alltid showen när jag börjar liksom läsa sin roman att det hon har faktiskt upptäckt en hemma Charlie Ringo Starr ja sån där legendarisk trumspelare med The Beatles så jag snackar vid han något studio men in i husen och han som att Tittenhurst Park har jag gått något studio och samma matrikel som mest Startling Studios men tar dem upp och show att vi får in till Ringo Starr helt rätt att gå upp så det är inte sen ser mest och han som är framlagt ut Thomas James Ellum och han är sen känd för framlagt back But the lover boy, the flapper, where Chandar Bakar, I was here somewhere, British heavy metal, built Og her er en sannsyn, jeg kunne tidsi av sig British Steel, jeg halte sjálfur halte, ja, man ondtus faktisk høyra Judas Priest fyrir nokkna år siden og Common Hell, og jeg må sige, det var trúligt at menn orska vel at Sintja segja, sin Rob Halford som rotta med og annars en stor turfjeppar har vi lett meg fortalt til, jeg har vi seg med lar det. Men her er nekkur sannsyn av sig British Steel, og ja, Living After Midnight, United, men jeg halte vi skulle høyra at han, ja, det har et stor hit til Judas Priest, og det har et stor hit til oss i platen i British Steel, og til sjående Breaking the Law.

0: Yeah, driven to tears, cha the police, agent that rutin just in care, or agent that liewu cha the police, as a sankin herrier finna, or an aplato som oiter senjetta mandat. Mandata, haldi ég skal það skal út að last hvað að mestu hefði ekki orðlega kunna uppspora enn, menn það kan vera okkur út að voit menn þið svo en plata skoðum út nýjum fórsum og aðra sem við vittir hér í platapanelin og það var unn Petrón sem ég pojka þess að þessa platan er, og mann að sterska og tíð er úti, þið skrifin á 2400 og skrifin linn við plata frá nýjum fórsum dýð halda eru gævar, sterskar kannski við en grundgjöming og ég skal lofa fyrir onkur kom við en Hey tid, vi nu gjennom først kom en hamrande stersk Alheims rockplate ut, nemlig Back in Black tja ACDC, som i første utgang vi Brian Johnson som sangere etter at Willemauren og Skåten, ja Skåten på en skott andes, på en skott vel, nok Skåte opprunnelige, men sånn han flyttet til Australia her, han kom i samband med ACDC, men ja, han var ganske Skåte, ja, det var han. Høyest sangerskiftet Back in Black fra Nijon Fors nast mest selte utgang i høymen og til i USA sjolven ser øvhørt. Back in Black som vi man spekka vi bangers, vi halda öll tutsi løyende max ui det. Les som You Suck Me All Night Long kan man alltid køyra fra og kan også si at vi et dansevinner litt lea og så skulle Stine Nijon som tendres så spiller man sjående Let Me Put My Love Into You. Annars Hell Spells og høytslæg Back in Black kærkomi Øyra Kross skriva vikumann takk til dykkun og gott vikskifti og somlaus takk fyrir þessan fantastisku vimerskinsina og Back in Black blir spald ofta í plattpanelinn í samband við plattir hadde ein at hann holdt stóri utgávun som sagt næst mest selta og ja ég veit ekki hvað endalig uppskifa spelan der men det kan vera at við hava hana løta så kan vera vi få spalt að lega en menn som sagt den mest seljande plattan hadde her og er nýtt andru fors ja við du kom til tunn Henrik.
1: Yes, to vi får höra att den nästa platna hon är Out American och det är från Blondie. Blondie är en fantastisk balker som är damer höll väl. Och heter femta platan till Diamond och hon innehåller två nummer ett hit som är The Tide Is High och Rapture. Og henta platan rulla experimenterande för tej till det blanda forskjelliga stylar till dem tej har sjön the new wave backgrunden och så är nästan det disco och så är nästan det hip hop och till det som gör det så platan så är spännande till det Rapture som är nog det kända så läge his platan till Rapture är en the first love någon som nästan blev nummer 8 som heter Rapboy. Och det blir sånt att när kvitt är dam. Och till ironin och inte allt. Ja.
0: Och det kan inte lära blöd någon rött utan rapp.
1: Ja, precis. Och det är så första läget som innehåller ett rappstycke och blir nummer 8. Och rapp akkurat tar över eller undergrund och tar över i mainstream radio. Men Blondie var så kort alltså, av världens mapparna som man säger. Så Rapture var så han är av sig platna och det är Debbie Harry och Chris Stern som har just det läge och de fick inspiration att ta för tape för en tur i The Bronx att vi en vimman har lust efter rap undergrunden här i New York och här hörde de förskällt rap och det är helt öliga spännande och också så att de skulle täcka ett center av rappen och tarra. Och ta man lörsa ett rapp och det är så klicka men det är väl revolutionerande att ta men det är simpelt så bort rapp. Ja, ja, det är svårt här. Ja, det är svårt. Det var svårt här. Men det var väl wow ta. Men sanken är otrolig. Jag vill ha klippt rappet ut men jag hade bara det alla fight beat och det är så disco beat och den här sanklinjen är ordentligt otrolig. Och låt oss bara höra Rapture.
2: That's right.

0: Ja, fantastiske tøvner her fra Blondie, Rapture kallet seg sangen her, og sangen jeg finner av utgavene Auto American, som kom ut under for som er som er vidtjør i plattbandet nå, der har jeg ikke heien som er pojkene denne sangen, og så seiler vi sangen og er nemlig til at det bare simpelthen stod det til rap fra ja. Bitter undergrunnen.
1: Og skulle du eisen si at det første rap-videoen nærkende du visste MTV Eisen?
0: Ja, kan du vite. Og MTV som ble kjøret seg
1: til den første. Hvorfor skulle vi ha vært gått til å stjæle alt det vekk for Ja,
0: det är typiskt.
1: Ja, ja, ja.
0: Men att vi under inte samförd om att MTV blev körsätter först. Det blev först, men ögonen först blev det något sent. Vi måste förkanna det här.
2: Ja, det är
0: det. Jag läste mig fram till att det blev något som lanserar under inte först och så blir det sent ögonen först.
2: Och hade jag en först hörde att det här läget tjär Sting och Mark Knopfler.
0: Ja, ja.
2: Det här, I wanna MTV.
0: Ja.
2: Ja, hade jag kört. Vi tog ju först nu på det.
0: Ja, men prøv, vi får kan det. Men folk ute skriver inn, deilig at søtja er folk lusta, at 2400 sms kjipan tjokon, og skriver her, Platan Uprising tja, Bob Marley and the Wailers, et hest med minst best fra Nijon Fors. Jeg var også nøy, det var til konserten tja honom i Kjepanhavn til sommer. Beste konsert jeg har vært, ja. Takk for gøy sending, og ja. Det hade jag rock ner ju min högra arm för affär. Stopp det konsert för Bob Marley hemma i Vikinga. Det var ju också en fantastisk konsert. Och ja, tack för det där. Och Billy Joel, Glass Houses och Genesis, Duke. Och så John Lennon, Double Fantasy. Ja. Kanske hänga i, kanske också när jag blir spalt vi sänder inte. Och jag vet inte kom till in. Esther.
3: Ja, den nästa platan som jag har valt är första soloplatan som Ozzy Osbourne gav ut efter Black Sabbath. Och hon är The Blizzard of Oz, som syns är ett oraspel av Wizard of Oz. ja, hon är satt som en av de stora vändepunkterna i heavy metal tonage. Og utgaven George Eisen også til en solstjøtene. Hun inneholder ikoniske sanger som Crazy Train, Mr. Crowley og Goodbye to Romance. Som viser på at han ser mest av sangstilen og røttene til oss, men Eisen er mesterlige gitarspillet til Randy Rhoads, som er fyrbærende gitarleggeren i Quiet Riot. Så... Det första som jag minnest av hörst till oss i, nu är jag syndra yngre än ditt.
0: Rub it in.
3: Ta han var av MTV vid mitt i Osbournes. Jag visste inte att han var rockstjötna eller näka ta. Men jag var sist som touchtal var gammal och hukt efter tog och intro sanken här på en var vi Papuni.
0: I Papun, ja.
3: Og ta helt det bare, det var hans sanger, men det så en sanger til oss som Crazy Train, og til den som jeg har valgt.
0: Ja, og Randy Rhoads skal du kalt sige for Jokon som rockfjeppere og gitarfjeppere, så var han et særlig fyrbrikt, en døy og unger, under Flåvann og Kun, tilverre. Flere faktisk av bussen til oss i Osborne, så han tar vare turné, og så han skulle lykke en tur via en sånn liten flåfære sammen med Jokon, og skulle lykke en kjære så fly by, enda vi har rekket bussen og oss, og alt det måtte alt lett å løpe, men det var bare han og sin flåkjeppere som døy, Randy Rhoads. Og en særlig ja, ett särskilt talent alltid.
3: Ja, och kom vi till Nutja.
0: Ja.
3: Sound eller
0: så. Ja, och skriva.
3: Alltså gitarrsolen där som man kom vi bara.
0: Fantastiskt. Och skriva en grej sankt nästan. Ja, det kommer Crazy Train.

0: Ja, fráliga leie another one bites the dust, Cha Queen, at her plot from the first, som heter The Game. Og at det var en sanger som, ja, faktisk John Deacon, bassisteren i Queen, jeg beskriver. Og ja, og jeg skal også si at det at nå spurte jeg anker Jan inn i SMS-kipen om håndbølt, hva er det best vi følger, og om vi vinner Østland, best om Tyskland og Serbia vinner, og jeg kan breide så inn til det, bare en tid med denne ruten som vi sitter her, og vi merker en disk som er strømt av kvf.fo under sjøen, og til en disk mellom Montenegro og Serbia, og her sier det faktisk at det best om Serbia vinner hentan disken, så får følger en bedre plassering, så vi tar det til, og hvis det stämmer dock rocken som går vidare in the stream då. Och ja, vi kommer till Toin on.
1: Ja. Tack för det. Ta nästa plattan här som är för att ta som eller att säga, tja mer. Som kommer ut under 1900 och förs. Är en platta som heter Hotter Than July. Tja. Stevie Wonder. Och heter är en explosion av liton muskaltete och ja, politiska aktivism kan man nästan säga. Och hon kom ut i september 1924 av plattfällan hon Tamla, men det är ett underfälla eller ett fälla som hör till Motown Records. Och det är nøykjenda studieutgaven til Stevie Wonder, det totalt helt vilt. Jeg vet ikke hva jeg har planer, altså han gjør sånn jeg vet. Ja. Det er en huset som er flotter vi, brennende, heiton, gulon, reion, absingon og liton, og en mynda bæksøyne vi er noen brennende flykle. Målninger av Stevie Wonder i solbrillen. Han svetter en leker av noen sett. Jeg ser det hatt det hele. Solar hatt. Og inni hans lia platan særlig om evner som civil rights, black rights, borgerrettende som civil rights. Det er vi snart å oppfyre kvernøren og standa sammen for sin rette uten at bruke herskap. Til dem er sangren Happy Birthday. Det faktisk er faktene var kveget til Martin Luther King Jr. Som han var jo leiende rødden i USA i Trusjonen, og i Strunen om borgerrettende, kjødde han litt om. Og han er jo alt mot rasisme, fatakradømme og grudje. Platen er, kan man si, faktene av løvenen, og her høres det en avstyrlig glede og en avstyrlig muskalitet og platan är full av orske och liton, det heter funky soul popper. Vi är någon bit av glöande och eldhåjare politiska aktivism och boskap. Det är det som jag valt att spela av här. Det heter Master Blaster Jammin och det är, ja, det är nog mer en tribute till Bob Marley. Och man hör att det är Reggae inspirerar jag i sängen eller i instrumenten och ja, och ja, jag vet inte, hvis man är sånt ju i rytmiska korn i höjden. Och jag tänkte någon så känner man att gå så till läge. Mäster, bläster, ja. Okej, jag ska titta på den tidigare, Ingrid. Och vi är med sig att det var så att läsa om, det sitter jag med det. Och det var så stort lite att synka. Annars så heter det Motown Records.

Det är uppkallat efter Motown, som är en sån stittning för Motor Town, som är Detroit. Tog jag har varit bilar från Läsla och bil utanför och fabriker och sånt här. Så den chankran, jag vet inte om det är chankran som är uppkallat efter plattfällan eller plattfällan som är uppkallat. Chankran är mentera efter det är Supreme, Diana Ross och Marvin Gaye, Steve Wonder, ja. Är så nek för go tone like jag kom härifrån. Men lät att kunna höra Master Blaster jammen.

0: fantastische sangren Master Blaster Jammin tja Stevie Wonder her av hans her utgave hon øyte så mye som Hotter Than July fra Nujan Furs som er som vi vidtjer her i Plattpanelen og at det er en sanger som Østene ble kjent av YouTube og nok så tullig av da YouTube blir ikke romse det har vært noen unge daner som heter Brothers Moving som er gøte til han som spalte denne sangen og det ble takk nekka millioner strøyminger da nekka millioner var inne i hukt og tar foran det var faktisk Gessasen og spalte i 2016 sin Brothers Moving så øyne kjammerende ja, bodjabalkur og tar her visst nok visst nok ennest foran ja, og til oss velkommen å skrive inn vi tikkar på om på plater som vi utnyttjer fors som tidtalt av vår selja gauar vi kommer til inn, Harik
1: yes, til neste bølgren og platan som jeg har valgt en plata tja The B-52s som The Wild Planet fra Nujan Furs som tema Og hetta her B-52s til en bølge mer dem veldig vel. Det sort til New Wave post-punk som mer dem vel og kanskje synder surf støyler eisen i videre. Det fullstendig crazy bølger som jeg halte i elsk det. Jeg trykker det jeg har store øyeblaster av sugar cubes. Trykker vi til jeg som er med over i Europa bare noen år og så synes jeg noen damer synder punk og nyle. Alltså det skulle vi sitta på YouTube skriva så B2S och så skulle det nog så jag skulle sjuka ut där har jag som ett tvär med längt störst hår eller så så jag som trusha så där ut och så spade punk och reala festligt. Och ja, den här Wild Planet plattan hon kom ut i august och hon kom i topp 20 listan. Att det är under platta chatten men vi USA och hon kom topp 40 i England och så heter det ordla baby church day att det är en global new wave i corner det är spalkren och det är sälja känt för tar live show så att tar fjäppar det blir lite glädje att äntligen komma till Sanchiner och en studio show och sanger när jag valt ur hos platen heter Private Idaho och And then a phrase that man sees as in the Private Idaho with that. The chem facts for us and Sanchin on here. When I filmer either My Own Private Idaho from Einolfems with River Phoenix or Keanu Reeves. Han either Chuck Oswensein, this is a filmer, and either My Own Private Idaho. Etter Sanchin on men. And on should be Sanchin German, and either so etter. Og sjalt Idaho starten det blir en center en den har samt blivit här unofficial anthem Idaho is sangre sjalt man Garvitler og ja jeg elsker den sangen og det heter en band som øyla stutt litt og har nekka god sanger rock kajta lobster rock lobster alle mulig så tjekka det ut det heter øyla festlet og hvis du er oppa dansa og crazy så lurs etter hespalsen Men hette så Private Idaho.

0: Yeah, Sarah H. and the town on their chan, the B-52s, Private Idaho, Kalasangrin, som a finna á Ukaune, Wild Planet, under Ukaune chan, near Holtzerstak a Bolchino, som kom ut under Jundu Furs, og det det var Harika Hignum som har hittat sig på att du har också.
1: Ja, nämligen, för att spela att own private Idaho kan man så vi, det betyder att du bostar din egna värld. Alltså att Idaho är en stat som är little, in the middle of nowhere och ungen, alltså är snäck folk och det är lite obscure. Och du är den för fasa att you live in your own private Idaho. Och du är det att spela en fasa som folk ser en idé. You're living in your own private Idaho. Så det är två saker när det är så lätt.
0: Jag har en gott öm jag på att det här progressivt tygna, det här spännande tygna som vi där vi under genom fors, vi har du här vår rockabilly town, like, du har punk och du har pop och du har allt blandat sig per vettling, vi, the B-52s fantastiska och egen böcker.
1: Ja, checka det ut, visst är det här ute, det här var en sån här Love Shack, han är fantastisk. Checka det ut.
0: Ja, jag ser vid du kommer till.
2: Yes, den tredje plattan som jag har valt är Empty Glass cha Pete Townshend. Och Pete Townshend, han var lugga som Ossi, en parche, en välkänd bölcher, och han valde att föra solovägen. Han var parche av The Who. Och The Who hette vara aktiv i en gå 15 år ta gitarrläggaren Pete Townshend valde att utgöra som solister och trea sinne ta vid platen Empty Glass. Hon är ensna en den kändaste platan till honom. Hon sammanar New Wave och rock och så tar personliga inliga texter som Townshend skriver om tryck och rosämne och personliga krepper. Det är ju hashtag vara rockkötna. Och ja, och så kör han det, sen en kärläggan. Och hon går ofta med som tan utgavan här han är mest öppen och ärlig som soloartister. Platan fick gå av måttöka tja kritikaren hon och vi har en röst för att hon visar sig på det listadliga frälse och den sarbärläggan som han musik. När vi fjärpar sig om utgavna att hon är ett link mellan tonagen till The Who sagt i halvfjärsnån och så början av forsnån. Och bäge The Who och Pete Townshend tar är en av turné av det. The Who ska i nästa år.
0: Ja, jag känner att enda turné nu, eller?
2: Jag tar enda turné och tar hon enda så för Pete efter att turné Scholberg.
0: Okej, ja.
2: Eller att det ser ryktene. Ja, så sanger som jag har valt av utgavene till är Let My Love Open The Door.
0: Ja, och intressant debut kring vart gussi sådär när vi det här vi fick oss ett digitala kipan i huset och att jag måtte ut att köpa sanger in i kipan. Han var inte i kipan. Så han rånkade sig spalt i ut vart gussi sådär 2008.
2: Nej, men det är en öliga goa sanger alltid. Ja, sen det är en pop och det är ja, New Wave.
0: Verkost, ja.

0: Ja, fantastiske sangen her fra Pete Townsend, Let My Love Open The Door, og platene Empty Glass fra Nijon Forsum, og er som vi dvitser her i plattpanelen på en av Studio 4, her sørste du ikke havn, og det er særlig at vi, sangen var røsten til at jeg måtte liksom kjøpe han inn i kjipen, og at han var ikke fremme noen, så det finnes for hans spalter, så gjerne gusser kring hvert, ble digitalt, hvis ikke anker over av gang til en plattspiller, så det er sindssykt fantastisk, og også om at det jo en kjente sanger, og en fantastisk sanger, og det ble som dans inn i studien her, til Det är lite glad dag att diskutera. Kan vi diskutera det där vad då och vad mamma kan kalla det.
1: Alltså Heiriker och Esther kallar det för mamma dans. Jag vet inte fast med sin drakt.
0: Ja, mamma dans kan det ju så. Ja. Men go with the air mamma säger. Och en I hade ta ju nu vi får sända om att det är här under en forsk plattbanden så helt inte att kunde liksom have a sendition utan att markera eller skilmarka till att det var Arto och John Lennon på teaching från hon han blev drypen ja, två dagar, om två dagar så är det 25 år sedan han blev skåten och i New York 8 december 1904 och han var önast 4 år gammal då han var teaching från hon den här fantastiska tonestamären som ja, gav också en ägg vid The Beatles och sin solo och just om detta månader då i han blev skåten John Lennon då är han att det blev en öliga vision efter en steg på 5 år han gav rock and roll ut i 1905 och så tog han sig tog till att vara pappa sonen Chasar som han finns i samma Yoko Ono och det film ja, 5 år var gingen här han liksom hos han om det och så var han liksom kom till just den här tiden att liksom att kreativ att vara börja sträma i Jöknan och det, som vi läser fram till så heter också Gera vi har affären en båt en naturligare båt någon segelbåt eller något liknande som har blivit sin rattesliv och ta i öll fötel för oss och var John Lennon han som stod efter vi rörde och ta gavn som vi kjossar lite och gavn liksom där vi attra för gångt vid tonlogen och skriva tonlog och en helt I henne liksom att vi att man sa för sig att han kanske för att täcka samband att vi Paul McCartney och Tori Beatles ganska ger också men allt det här det blev ett lunch just även en skotte I New York vi nu kjente han fors 8. December som tvar det så det 5-4 siden at John Lennon fram men han akkurat jeg tar ikke ut å se platene som øyter en double fantasy sammen med konen Yoko Ono og til en øyne sterk utgave som I kjølger og snedet lortstandig etter middelen av det jeg vil sende vi sang som sånn her Beautiful Boy halte prosent I råd til platene jeg til her og så ikke minst sånn her Snär som mer än rullar väl som other woman och jag hade visst glömt han nu tar vi det här ett år som vad det var John Lennon vi hit him woman

0: Og vekker sangren Woman, John Lennon her, fra utgaven, eller av utgaven som øyter Double Fantasy fra Nujan Fors, John Lennon, som også ble, han ser Svena Songur, tror jeg, at han ble drypen etter samme år, og det er bare tvart her, til man kan liksom kildmarska, enn den her sørger dagen, fire tøvn, alt kjøver tøvnløk, og fire javerne som holdt, altså det er utrolig kjellig, at, ja, synes jeg litt at det skulle, ja, så har fast kul tich fråken så. Men så också skriver in där Flora go a plot from the John Force on air Archibald you just squeeze songs the Lord thought us cha the camp the cramps kan det vara. Och så är Los Angeles cha X. Så här är vi då det synd det mer alternativa kanske inte mainstream här men jag kan han här Los Angeles cha X är ju en som är öliga neck för man säger röst av kritikerna om alla. Ja, vi er jo norske senda, men det var en liten runde, tror jeg, og her er ikke to her, og mor på hjertet.
1: Yes, det siste leie jeg har spillet, det fra en lista, eller en tonlager som heter Visage, og hentan her platan heter Visage, eisne, og hentan platan kommer ut i november, og hun er kjent fors, og hetta som Nexia, hette han... Hotna Steiner sier som synthpop og new romantics. Og Visage han kallar seg Steve Strange, til han som synger. Men Visage hever han tvær limer fra Ultravox. Ultravox var faktisk en balkere atle jeg kan spille, men jeg husker Visage han tekker seg til sammen om ødlere ser balkaner, til han hever til syrstakke joe ved synthpop og som heter var det annorlunda sånt att och är sån här rörelsen som heter New Romantics. Och the New Romantics tar kommer faktiskt från klubben någon legendariska klubben någon i London som heter Blitz Club. Och Steve Strange han var faktiskt bouncer i Blitz Club och säger till sig gott nog och tusen och läcker tusen så det är ett skott att klä så extremt som möjligt och det här som New Romantics kommer och det här är det vi känner så svag sminkna och det stora hår och allt det här kommer från Blitz Club och det här var till dem David Bowie, Spandau Ballet, Susie Sue, Billy Idol, Adamant och Boy George, han stod i garderoben. Så det är här där börjar och det här är...
0: Det som kom in i Syskos,
1: ja.
0: Syskos, vi har ju grejen i garderoben.
1: Jag sa aldrig Syskos.
0: Syskos, ja.
1: Ja, här är det, ja, det är bland annat så avant-garde, fashion, det är synth, musikkproduktion och en blandning av kultkulturer. Man väntar att det var så subkulturer och man väntar inte att det blev det hittet det blev. Va? Men det blev störst hitt och det är det som man kallar för liksom, som vi säger, hotnasteiner för simpop visualitet. Tog hur han sa ut, hur han sminkar vid kujtesminkarna inspirerar från barock tog inne här och det hette eller Adam Ant och det brukte Ulla Nexon ting från här. Nej, faktiskt från Marie Antoinette-tyne.
2: Ja.
1: Så du var störst hår upp efter och du var tjorda när kläder nästan. Mm. Den här tygen.
0: Här när blommar.
1: Ja. Så hette er sangren som är för att spela heter Fade to Grey. Och han är, ja som säger, hotna säger, han är fantastisk, han är ju sån frank, det är, alltså det är bara sorts signaturer för forskning allt det, det är väl som sån, att nå att det är, man skiler och okej, okay, heter New Romantics, det är nu det jag känner. Och det nästa som säger att det är ganska, som man säger, anthem, chart the New Romantics, rörelserna. Yeah. Och här är Franks Tossidiver och ja, det är så New Romantics som det kan bli. Mm. Och här kommer så Fade to Grey.
2: Yes.

0: Yeah, I call the scar, yeah. Mae dy ffeith o greu tra fy sas, a plot o fy sam o hoedem. Som kommer ut under sin fors, som bär vid sin mask, det är briljant, det är New Romantics bilderna, som till dömmelse Duran Duran var ganska torr som blev allra kändast för det. Men det var en gång och gå orkester med landet som vi sa, jag ser frålukt och ja, att det var som sagt utgivet under sin fors som är arv med vittjer här i plattpanelen. Och vi det, kanske vi klara att få tvär plattor att träta och Ester 2 och gör det här av dem.
1: Ja, den sista plattan jag har valt är Diana. Diana Ross. Hon är nog en av mest välutna av platinum Diana Ross och eisen den som jag visste sig att ha mest avgörskan henne. Hon var framlagd av Nile Rodgers och Bernard Edwards ur Belgian Cheek som sjunger The Freak.
0: Yes.
1: Där bland av bägge disco funk stilen vid Tamari Poppeta. Så är det att Diana Ross fick en nutjan friskan tonarikaldien stod då hon kom in i forskningen. Platan, hon hever 8 lön, men det är ju välvalt och fullt av till kända rytmer och groove från Cheek. Och det mest kända löjna är nog Upside Down och I'm Coming Out. Som bär gjorde stor hit och sett ni att det gjorde som signature lör till oss. Och platan har ju haft stor antydning för efterföljande pop och R&B tonlag. Av utgavarna har jag valt I'm Coming Out. Alltid, man kan bara vara glad för att man har ju inte sagt den. Han är ju sig introna som... Som jag syns det är länk, vi syns det är trommorna som arka, så att det börjar, men det börjar inte ordentligt säkert efter. Och ta sangen så äntligen fär igång så är det bara en sån solstrala i form av en sangen. Alltid att trommorna och bassen spelar så mega väl samman. En liten bonus-ting som jag alltid är att det som lustar, visst det är smartalare eller örebefär, det är... Det är 100 för när budget lossar till sanctionen. Vi tog ut att det är bara också en jobb någon som färast. Inte bara tog jag från en hattalare i en rum, men att här var det här. Vi hötte någon, ja.
2: Jag ser att det här lär ett öle gay anthem. I'm coming out.
1: Ja, det är tillräckligt som en sån släsanker till Pride.
0: Yes, kommer jag.

0: Yeah, kjenda lei kja Diana Ross, I'm Coming Out, av hennar utgave som bare øyde Diana, fra Nysian Fors, som er som vi har vittgjort her i platepanelen, og nå synes det var du mann her, og det var Esther og Fjallon som har valgt denne her, disse platene, og Esther debuterer i platepanelen nå. Og Arne, utferdig et enda, så ferdig et enda vi har syndere tungen heavy tone, som er da var så vel, alltid at vi skulle ha syndere, og man alltid her i glans og glamour som det har haft, synes du. Men,
1: Arne,
2: Aldrig
0: kan gå för att det var någon research men detta för då. Men ja, jag får lägga sig sent dig ut av hemma syns kring vars man under KBF och det finns någon town like här är plot panel sending rest lite. Jag får ända vi Black Sabbath och jag tror det är som you go some other heaven and hell för spela höjd slaje. Det var nutchen där studioplattan cha sen här legendariska heavy bulls någon ur Birmingham. Black Sabbath och det var den första plattan utan Ozzy Osbourne från Fairport Shore och vi tar till Ozzy Sarah Solo debut Janne vi Blizzard of Oz här är den Ronny Jane Steele som synger och en inte minne stärskor sangare än Ozzy en fantastisk röd som tyvärr visst tackna i allt och tullja och vi är snedig för att tacka dig för det att det är lite lust av och allt det bästa rute och glädje Leon och plattbandet vi var efter hinn med en nutjar og her kommer vi så Heaven and Hell.

drottning av dördar morgon. Hon blaktrar om samkänsla och häve. Och i norrlöses göttno hon dörrgripen bär. Tan sorglesa älskande kvinnan.